Gine numa galanta inta jazz fad muid a gojachta a lochtéisteachta Ryan Young inchen fidgelar comasa ebalta as albun dar noia ag sin piece one darna album a hanig a marlish album ar a ola in chigel just a second agus as fare stoyta kinyal Ja, som jag känner att spinu makuljor den sjön PC tradition te att jag kör kru eller är guljoraku gus guljor är kör anjumsiga en li tiula tiu la Martin Hayes en shot in yerin gul sha galad den sjön fonja gus jag känner att kör kru eller na fonjev na passion exul är stjärntu agus vajmuj via en sjön the Monday morning reel Jeru agus hashisha lishan fort port woolen chigel Willie McRae's revision at east nor a shinga jazz naro are yetish of milchin you were fad be mujigeshala piece on the album Shape Shifter agus a mudge a hule la nashiagi away with the fairies agus away la Alana Thornburg in the jazz or fad nil jeffrey biarin you will nil jeffrey biar had a biarin clock a mudge argo jam morshan Sha kinbig jasele la rene Geoffrey, piece of dar chigel.